Prije nego što krenemo dalje i odsviramo jednu staru pjesmu, najbolji dokaz da svako voli pjevat, to sam ja jer nemam sluha, a volim pjevat. Pa evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravit ću vas lijepo na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri, kad se družimo sa još jednom našom šinjorinicom. Stolite proslavila uvedane, naša Anđelina Diković iz Filipane. Pa prvo svega, ono čavajk pitan, kako je bilo i ča se prvo domišlja?
2: Ha, lipo je bilo, lipje nego do nas. Do nas je prazno selo, hiža pune svega, sve zatvoreno. Još je pešest u selu, a Filipana je bila glavna. Mi smo imali sve u Filipani, kako u Vodnjanu, bikariju, joštariju, butigu, crkvu, pa sve.
1: Ste stila reći prema Venda nas, onda Filipana je bila skoro jedan mali gradić za ono vrijeme.
2: Da, baš je bilo, ba, lipa je bilo Filipana, baš bila lipa.
1: Je bilo uredno, je bilo čisto, ljudi su delali, je tako?
2: Da, u sred sela je bio jedan murvak, a je bio tako debeja. U sred sela je okolo njega placa. I tu su ljudi sidili okolo njega na placu i šalili se, pjevali. A u štari je bila zajedno isto do česte. Bilo je strašno lipo.
1: Dice je bilo puno ono vrijeme, da, u svakoj familiji.
2: Bilo nas 44 familije. Ja.
1: Danas, nažalost, smo rekli togre sve na manje, sve na huje, ča ste rekla.
2: Danas nema nikoga. A još su sri cijela, jedna žena je sama, i jedan čovjek s ženom i s sinom, i to je sve srce jela.
1: Anđelina, se domislite ono kad ste bila napro mala, to je bilo prije nekih 95 lit. Čan ste vi, onako, prvo vrijeme, prije čas ste partijali, ko ste bilo u školi delala, evo, ste čuvala blago, kako ste pasivala vrijeme, kao dite?
2: A čute, ja nisi mala nikoga. Meni su, majke mi je umala, se imala 5 godina. I sam stala s osom i s babom, s jednim bratom. Baba je umala, njih su ubili i sam stala sama. Dok se sam udala i gotovo. I to je lipi život.
1: Vaš život po ovih prvih par besid nije bio najke malo lak. Je tako, nije vam bilo lako u životu, govorim.
2: Bog sam živa nikad. Nikad. Čak je siromaština je bila, suša velika, vajka. Rozemlja je slaba, same grote slabe rodilo, grada je bilo, mi smo imali zemlje dosta, ali moj ta se da ljudan ki su imali blago, neka delaju, pa neka niča daju. Pa bi nam bili dali ko rodilo, kako u kilu muke, ali čas mogli bi nam bili dali tako.
1: Glada niste provala, ili?
2: A više nego sita. A sam držala tuju dicu da mi daju fetu kruha. A, ne daj Bog, nikad nije namuće sa ja provala. Nikad nije namuće.

0: s mikrofonom Poistri.
1: Gremo malo povidati o temu, evo, rekla ste manje više o usala se rano bez matere, pokle i bez oca i bez svih. Za ubuti, za obući ste mala, evo kako je bilo to vrijeme, pamtite i bez struje, bez vode.
2: A, to je brino bilo. I obući, kad nisam bila pragešano, to su sve haljine nosile. A ne bilo ni haljine niš. A grda bila.
1: Dobro, i opet ste mi spomenula da biste se bili na večer našli polimurvača na placi, da bi se bilo škrcalo, da bi se bilo zakantalo u Filipani, bilo šta bile kantadure.
2: Ljudi su isto pjevali, bili vek veseli. Da, da, čakolali, da s druga razgovarali, to su. I ovako u nedilje ja sam bila srce jela, pa sam sve vidjela, ovako se šela od murvaki sve. Ebe, bila, sve čula če su razgovarali. Dok je počelo zvoniti maša, od 11 sati, mi bili čakolali od ljudi pred mojim kortem. Onda bi bili pošli k maši, i gotovo, pokli doma i peti. Pokli podne, kad bili zašli van čakolati, i nigdje bi bio ples, nidi, neki krstija, neki berma i tako. Svašta je bilo.
1: U noć, ja se rekla, na mašu se je hodilo. Puno ljudi je hodilo na mašu na vrijeme. Poče ne svi, ali...
2: Svih seli je bilo 7 seli manje od Filipana. Svi su hodili pod našu crkvu i naš simitar se zakapali. 7 seli. Ali nisu bili veliki. Nigdje 6 kućni, nigdje 5, nigdje 10. To je sve hodilo u Filipanu, se zakapati i u crkvu i sve.
1: Rekla ste mi da ste skoro i glada provali, da ste bili siromahi. Koliko su ovi drugi ljudi, vaši susjedi, vaša rodbina, bili pronti da vam pomoru? Vjerujem da su vam pomogli, da vas nisu još upuštili lačni.
2: A ja, nikda ni pomoga, znaš. Drugi su imali po 5-6 dice, a nisu mogli naprijed ni nazad ni oni.
1: Znači, bilo ih je još kako časte vi.
2: A, bilo je juh svadali. Majka Bože. Mi bili želili imati jednu mrvu krpe toliko završi preko gume vago za cevate.
1: Anđelina, kad vam je bilo ljepše? Po liti ili po zimi?
2: Bolje ne znati ni vidite.
1: Lipše vam je bilo u liti ili u zimi? Kad ste nikako lakše pasali?
2: Ali narod je bio zadovoljan, se volija i poštiva i blago su imali svi. I tako, po našoj kampanji su gonili blago, pa bi nam bili ovako ništa dali, mogli mrvu slanina ili kilu muke i tako. Čak i moga.
1: Uglavnom, govorite, lipega je za vas bilo jako malo i naritko.
2: Svaki dan samo gore. I u Filipani bili doktori, i suci, i advokati, i čačete.

0: Ecco, il svitkovanje malo pomoga za kraj. Angelina, znate ča bene u stvari, još stija. Vi ste doživjela tih 100 lit, ča je želja skoro svakega. Da li vi imate neku receptu, evo, kako doživiti ta lita? Ča delati, ča isti, ča piti, kako se ponašati u životu da dojdemo do tih 100 lit? Je moguće?
1: A čute, da ne se žive, da ne svi volju lipama, a to te malo lit je propalo. A da, da se žive, neko prije bili kuhali domaće sve, sad je samo prškarija.

0: Želite reći hrana je jako bitna za doživjeti Nikalita?
1: Nema više niš. Sve se ukrenulo. Moramo držati kako dojde i gotovo.
0: Ali dobro, 100 lit jedan lipi uspjeh doživjeti, to proslaviti, to poklati.
1: Neka mi Bog da vred smrt, niš drugo.
0: Snima sam jedno par njih ki imaju isto vaša lita po Istri i sam ih pita da li se domišlju kad je došao i kad je počeo Hrvatski radio. To je bilo prije 100 lit. Se domislite vi, hoće, kad ste vi prvi radio čula? Ki ga imao Filipani? Ko se domislite?
1: Naši Koliće, oni su bili najbolji. Naši Koliće. Nas je bilo dosta Koliće. Oni su imali bikariovi, su bili tuti karabinjeri i stajanača. Da, bili su najbolji. I ja da nam reći.
0: U noć se reče, su ljudi onda imali besidu, se je držalo do te besine.
1: U nedilje kad je bila maša, finijela je dan, bi bija pošla na jednu škrilju pred sliku i bi bija lipo predikao. Tamo će biti stvari, delegata, kima ko zna. Bilo je svega u Filipane.
0: Tih 100 lit, povijete nam samo još to, tih 100 lit po vami, Anđelina.
1: Kanadu, jedan Kolić je dela u Uljeniku, ali je bio dosta učen i su ga poslali u Ameriku. Ali je umra nekakve godinu dala, Kolić Milan.
0: Da vas pitan samo tih 100 lit. 100 lit. Je to vred pasalo sad kad se džerate nazad, kad pensate, kada legnete? I brzo pasata lita?
1: Brzo se pasala. Ama, gotovo malo ga su slago sve. Dosta.
0: Čete mi još jednu zakantati, nećete?
1: A?
0: Imate volje da mi zakantate još jednu, nimate? Još jedno malo, samo jedno, još jedno malo.
1: Aj, mislila si da su moru zeci, a kad sam te ljubija, ma da ću te uzeti.
0: Eko, ja vam želim samo još čuda zdravlja, drugo će sve pomalo dojti. I rivajte naprijed koliko god morate, ne dajte se.
1: Najbolje da kad dojde smrća prija i niš drugo.
0: Če doj kad dojde, kad neki drugi odluči.
1: Da, da kak Eko će večeras.
0: Samo da proslavimo rođendan, pa onda ćemo biti, ja da ću.
1: Ona, baj stoje, prošlom drugih, neki drugi sto će biti bolje.
2: Šperan se da smo svi skupa ništa navadili i od ove današnje emisije. Ja ću samo još jedan put domisliti vas da je moja današnja sugovornica bila naša Anđelina Diković, koja je ove dane proslavila svoj 100. rođendan iz Filipane. Lipan pozdrav, inoče sam rekao već da vam želim svima skupa da proslavite 100. pa da učinimo jednu čakolu za Radio Pulu.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

možeš biti kit. Možeš graditi bunker. A možeš biti bez kuće. Oprostite ljudi, ali riba me vuče.

0: glasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: Švoter smo dobili smo hranu, imali smo, nikad više hrane nismo imali nego tada. Jer naravno morali smo se pripremiti, jer puno je brodova u zaljevu. Bili smo svjesni ako, eli kao što sada, već su dugo, da će ponesati zalihe hrane. Tako da se brod dosta je opremljen sa glavnim zalihama, jel, potrebnim za život. Tako da znam da sada su isto osigurani što se tiče hrane i vode. Nadam se da će brzo izaći, jer nije isto nije ugodno biti
1: pa
0: tamo.
1: Nije ugodno, apsolutno.
0: Nije ugodno.
1: Opet bi uskoro trebali ići na brod ili?
0: Da, ubrzo je. Sad uživam godišnjem odmoru. Trenutno ne znam na koji brod idem, ali u rujnu očekujem pozivi u nove izazove.
2: Ča još čekaš brode na vim vrelim suncu, kad ćemo kasune u tebe štivati, sve lipe šperance, aj da mi je znati, svi oni u ognju čatire bravare, svi tvoji tubišti i svi makiništi, galebi od škoja ča po tebi hode. Svi čekaju zmano dok vale ti šaljem da rastrgneš cime. Ča još čekaš brode? Kite u škveru vrga u mižure, kobilicu kije stavija podate, utro bušku pozva kalafate, kite prelija svaži od piture, blanjaju u tebi i stružu i pile i šiju ti punt od jutra do noći, a ja valjam vale pred tulikom stare, te zovem da gremo k punti dobre nade, da skupaš i njamo i kerute nove kad kamin zadimi povrh mokre prove, kad kamin zadimi povrh mokre prove. Šut da čujem zvona, sirene da čujem, od šampanjca boca da pukne, golfi oceani, sve moje pučine, vitri od nevere, čas smo za nič vode, čas sidro ne digneš. Ča još čekaš brode, ča još čekaš brode, ča još čekaš brode.

ćaješ čekaš brode. Kite u škveru vrgao mi žure, kopilicu kije stavija pod zate, u trobušku pozva kalafate. Kite je prelija, zvaži od piture, planjaju u tebi i stružu i pile, i šiju ti punt od jutra do noći, a ja valjam vale pri duliko stara, bez

kad kamin zadimi, povrh mokre troje. Šut da čujem zvona, sirene da čujem, od šampanjca boca da pukne, go

večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladec koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

poplave i požari, a žel ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljude. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba posle toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.